در ست بادشاه ستگرو صاحب سری گرو نانک دیو جی مہاراج یہ جو شبد آ رہے ہیں تو سبنی تھائی جتھے ہوں جائیں ساچا سرجن ہار جیو اے تمام جیواں نوں بناون والے رچنہار میں جتھے بھی جانا ہاں اور میں جتھے بھی دیکھنا ہاں میں تینوں دیکھنا ہاں تیری پریزنس تیری ہون تیری موجودگی ہر تھان اور ہر وقت مینو نظر آندی ہے گرو بابا جی نے بانی دے وچ دو قسم دی نظر دسی ہے دو قسم دی نظر دسی ایک ہے وکاری درشٹی ایک ہے دیو درشٹی اور یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ جو درشٹی ہے یہ ساڈی نہیں ہے گرو بابا جی نو ایسا محسوس ہوندا ہے ایسا دسدا ہے کہ تو سبنی تھائیں جتھے ہون جائیں